0: нефтят вияро.
1: Хедал дар диманс, срашвица да ерце. Усмен давгиш деби, картул сим хребзе.